0: od daleč prihajaš.
1: Od daleč.
0: Rad sem posedal na bregu v tvoji senci. Toliko ptičkov je bilo v tvojih vejah. In veverica, se spomniš?
1: Veverica.
2: Smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok.
0: Z vršički si se dotikalo drugih dreves. In ta so se dotikala drugih dreves. In ona še drugih. Ves grost je bil stkan iz dotikov vršičkov. Ko je veverica zagugala tvojo vejo,
2: smuk, smuk,
0: je guganje šlo po vsem gozdu in ves gost je vedel, veverica guga vejo.

0: Vsako jutro jih je počegetala z brčicami.
1: Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček.